Radio Mosambiki Moshudio Wampula. Mata patamoni wani kupala gara Moshili wa salama mungumi. Kwa ntari pwani mutala venyaka roka wa matra. Ipra mitukusa ya Solima na karolula roo kuwa malashi. Kwa ntapachendrea wopa itupu sani lao teke mpaya. Kwa ntukendrewa siloro pulinha maroto tumiha su tumiha. Wera pwani kina hibyo wani ukuri hana musa na patani. Hatoli pehera mukhaluaya ndira hunle riya riya mwa khola wa mutano

Kwa ntukwe mishini tano, samulu mkwese kwa mishini tano, samundi yale. Sino tukweli wa o stadio wa Azteca, no kande stadio wa nipweni opoma wa Mexico. Yana wapuro kila tupiraka 83,000. Kwa tukweli nguwe mwaka 1966. Nisata atrika na madrika antoko tiyoko Maradona. Mwasare madrika ola pelea ya ringwe lapo ya o Brazil. Ngoro tukinole nutriki wa rote kumbelo meshi kwa mosaroni Afrika du Suli. Bante ni miwe inu amundi yale. Opakingwe ni murate Shakira Afrika sila mosaroni we. Murate Burna Boy lapo ya o Nigeria. Oro kanle inu amundi yale mwako la mutano. Rodrigo Mexico, o cantamos Sony, o América.

0: ya smartphone musia atekono onlimari yoni popi bingo mabade no murumela ka ya kapile mungu haka menipedwawi na be murumela ka mutalihigu amunyabali hiyo no murugina nasi uo kamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala burawana anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu nimba hiwe wekarume mmosa enkweinheri ya omu kapele logo itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene
1: Owani ya kami yana tinapea ni masa Bela Pahi. Mahaa enali kanya ni tujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Minutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzango tene. Bela, mahaya, ona unu anu wita kamansawe. Bela, mahaya mwore kujo mwano. Lero nariveko, ni kore ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzango tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Imale masipo anhol vensha sepata luani warila yura mrete wo malana ona waria onkala shinamane

0: Pantrokon mu peso kon la motenke so wa selien yo pero wala nbera moshi poroni.
1: Mosuela wira areta oi kalasana muruni maya. Atu o hapaliwa. O wuluvala. Awo tahendere wa kumelele yasara sa kampoi. Etuila yota naniha eno naneya. Nto wantuneya oshinta mukale lola dirihelaka ikete loya sen tarelana. Mpaka omuwa wehaka mutu oikalasana muroni mawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Momona mutu oikalasana muroni mawe. O hapaliwa. Omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha. Mana ehali awe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria. Muvekele. Namawa haweha ameteko samushiporo ni memo. Unakaliheri atu. Hata omwata rami. Wariari wa mamaru. Oitente kwatro. Des kwarenta. Hata oitente dois. Des kwarenta. Mwa kalihere atu ouluvala. Mutupa shiporo waromelea. Nave wose kihayasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria so wawa. Akuvela nyanyo. Mwa suwili haka sayasara sikanli okumelaka. Awo ya uresha so wawa vanjenesha. Nave anavira mshiporoni. Wise kihawaho so takala. Muteko okanle ovariwa. Na musi, apatani ni Otenyahu. Nakala logistics. Otenyahu ni relaka mawani moma lilea.
2: Nguriasi hapa la Nepole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni ori ilia mosa, tore la uratene ni okathula. Masipole, wawirla eku mini oromele wanyu, unguriani epole ni mukale wotevira na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uwire wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale lwanyu ore ni mobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni museke inyasara. Ola, muhupio mutengeso na kala lushiziku, onire liwa nromelo nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Othe niahu ni rilaka mutete wa oromelea.
3: Pole, mutumihe ni mutume merilo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mshiporoni poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merilo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mwiseke hini hasara. Wala muhupi mosa, wanakala logistics, wililua kama kapele luanyu, wana mawani otheni. Otheni ahu, nipela kama mutete, waromele.
0: Radhi Msambike, moshudio wa mpule, nukumi humpisa kwa mutengeso la waselieni. Yopira ntu wale, animutu pa shiporo, hano kana kipole sinjeni, wakala kumwele hasara ya mkumboyu ayo. Akalanta pia omoteko ngwaya, kina nipendele nare mata akalavanto are musha pane itamikuwa saya. Nukutile, miti kutukeliwa niku ntukele mshinti wa kikaye sa mundi ya le, mruti kama kama motelapo sopira kataru, Amerika, Mexico, Masoni, Canada. Kutukele mruti kumele Afrika, Sula, Masaroni, Mexico. Kutukele mruti kumele Novuru, Hulelu, Vava, kutukele wa mundi yao. Antero wa kababa kanto ampera mpaka mweri wa julio. Kato kero suili hila posela mpata shusinja sa mundial. So pera kamuloko sa wa Afrika nisikina ku sa Amerika, Europa, musoni mpanta wa Asia. Ato mpata mkina kwenye wa Australia yo. Nukati wa pachara mbatamuni wa novuku waka we. Ampela pachari hiwe mulu mkuni muu kanile mundi yao. atukirwa kani ama holela afifa propajero tekwa o stadio aste kano khanle o mexico kan stadio la ya khala ye wona tinka na madrika a khala mundiala vendria yo kan ya madrika ndoko ke ko maraton na ola rela po ya argentina ni pelar na madrika ela po ya brazil rante ko haya neraru na toro tekam shit sia samol munkoni stadio la ya aste kan ipenia opama wa o mexico 8 horas e 15 minutos, bom dia. Nimiwe inu a mundialo la Murat Shakira.

tukileke makondote kwa kumele novuru hiu meshe kwa musaroni Afrika Suli Oshita dwele ya ashteka ni upeni opoma wa meshiku Mwene nto kanilishita dwele na kela kwa haya nera mshitunsi ya Samuel Munguni Nampo hero mshitunsi ya sirwa kili wa nroti kiwa mpiro piraka atanu Oshita dwele ni upeni ya iriari opoma wa meshiku Tukulengu mwaka mwini sunisha senta iseji Kimo katukili tukulengu shtadu ilela enipueni ono meshiku Mwini sunisha senta iseji shtadu ya kalai Kuna trinkana mariki himaka va Anto kopele Eguli rawa ya regulu ya buluhi wenintata Ya trikiwa shtadu ila va ya buluhi matavini Na mariki adieku maratona Ola re elapo ya wa Argentina Oitoraji 30 minutos

0: ma koma se ki no penta kani. O lela ki nro su eli hamape eluaka, ni kusi no uma no heli wa makura. E oja hindre rawasi vela naka. Yoswa ni owe kuve nkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha, nro wenye oni isabani nakalitura. Nwamala nro wani pitani sotene ni kela hupavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele ki nro hako suwe liha. Akala oja akatua tana mosa. Mukushela abisera ni papelo nro wenlepe. Nro pavela. Nusi nekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala orumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana orapi hanimasi wawi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole mosa yulu paliwa terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nusi nekope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ila asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane na mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wata lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa musu elanyo paka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mwosivelani sa. Yo siveleni yoja.
1: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute suma na ni mukalimu teiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
3: itanto amu,
2: mashvida, maisabo, mashvida.
4: Ukika vovo istako zinyaruji?

mukwetika mpanda wanani liwara tarusa makaripe mikintika melu wampu heritulata sa makaripe ndi usalata ndremu kwa mpandu la nweri mwampula sato msewe mwarini alisa ranki sato ikinika joan rasami kalabla ketani wa sanja ukushto bondia

0: só com melaça, wampula.
1: Asante, mwaparara jabu. Asani, no maluriana sok melasa wampula. Mpantaya wanili shekuwa ya namasheshe. Ya maheku mlokoni mosa mweri wa junyu mwaka wa 2020. Vani manla huriana sok melasa wampula. Radio ni mwenye ropo hiraka ni mteko sa hui ya santrava ni mwakwa ni ruwa mpaka 2:55 minutos. Masu wakati wakani pae ni hima na kwa njiri wora taru sa shikuwa ni mnutu mloko wa miraru. Nenro wiriane programa ethaliaka. E 4 ora ye shikuwa ihapari na antena nasional. Utalo nuwa miteko sahu sana koso so hii mwasa kuta inamuna. 4 ora ni mnutu mloko wa miraru. No kumihirikeni wote kira sisu programa nitani wa malielio 10. E 5 ora ya makaripi ihapari na antena nasional. Na maluwiriane ihapari. E programa ya namwane, masipuwa huo vrikana, mauluma huo epatani, uo hiyo tulimite kosa na koso mpaka sezora yo hiyo. Wakati nendoa huiria na ihapari na antena nasional, na malo huiria na ihapari, na huiria neke saa kumelele, miaka sivinre, muhi namwani huku ni so kumelela, ni himeo madata na historia, na nimanleno huiria na ihapari na antena nasional. Utalo nuwa ya programa ihantisi, watopo shiwene sa distritu yo mwempa, atu inamuna siwendria ya ushintra, oretra, wa kumelele, wa kodera, hata ni tau nisohi anasa simkumelaka modu mwenkuni. Kinita nuwa Arija Eurozu, kirini Otavi Ukumba, o Central Technica, no pentela ni oniwelela wasorera, ni hukuna nuwelelo, mapuro othene munipangene yanyu, ni Radio Mosambiki msoraya wampula. Boa tarde.

soma wa sheni de go thele lo soma go thele lo ke yare le sana no ke ba re lante go baagi e tshwenene ke bone wala ke dingwe go soma wa sheni ba ro ke be ke ka hiyo.

0: Iyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Mwini wabano katuhulia ne programa Italiaka.
2: Italiaka.
3: Kwa likelele na mwona ya makale luawe mtu.
2: Italiaka.
3: Oteni ahu. No kala upikipushaka makale luawe. Mwakile lima kumaso Radio Msambiki muhina mwanlaka Italiaka. Programe mosai ni kumihiruweno Radio Msambiki wapiaka wakati ntokoyola. Programe la enikale liwane Rajab Aksani wa mikrofoni omakina ni Rosario Angelo. Miyo va, mustudi umu kwa omakile na namala tuliwaka mosayo wakintunaka omkoha. Ontununa alikele la wile ya tonko mwira ya mkumelele ntolelo va onona wira ya rokala wira.

0: kahayaka alpali hunyali samakuvani nsina pivi yo kumbelendani muntunani wira maalikele muhina malaka italiaka
1: yo bajaragen tuna mshukuru la rati ya msampeke okay hanani hikuna nolelo para okay koha mpandra wa mkale lwaka wala mete lwaka pahe ukumena mwanyaka mpaka nena kendlabu lako lwa ni anaili kosho korlani mulpataka mkalimuke hane mkale borakara mela wasina na nyona muna kulani na rajoba sani miki ni haniwa Isaki Antonio Vasco kinyariwa wampula baba lokalitati yona mikonya posha administrativu di anshilo yola otepe shawene mkulutu wa Paulo Mashivani na anomba kempanya na kekalaka ositati weno epari yo 22. Me kihi kukala na ethaliaka. Ni wisarepe ntere ni upu wela towera. Ka hiyen rembawa le puruke. Yaro kala wera ka heku shameshimu osama waka wibi kipiri hokomone. Ka inu upu wela wera kwa sisano kareka hiyo senera mulu pajako loka lati mapuro ntoko ya lala neri ya hulu vanna vanila.
0: Marohi ushkola?
1: Eke kaisha karohi ya. Mashiyoki hiyo ushkola. Ya leona mwanela, mashikamu tuwela. Mtama tuwela kwa tene. Hapa pala na kewehawera, mashimwana kwa wala. Matuwela wala sempero, nkalo utuweli hayo makwasi. Mteko weme kani kuyola poti, omroha tunakwa omfaitu.
0: Masi, iwo ni hinati no pia iwo. Masi vokati uwo, mwira mwetake kalasi sheni, mwetako uwi.
1: Vokera kemwetaka kinta kalasi. Puruke kemwetaka kinta kalasi ule, katuwela kamalu shkola iyo. Hate
0: mama nakasa kwinyu
1: kana mama nakasa kwaka ka hempo shaburusa hore mosa akulansina kiswele nkalawero kalolelo ba ntao jabu burusa hore
0: ni muhimiansina
1: ya ni muhimiansina kera eke kai ntao shayi kalaka dispensari wawu la wiro mtana nyoko mamba liho shkola
0: wiri hene shayene burusa hore wala mampo nshanyo
1: karomba ni ywa aroke mana karumba no vela kikalaka kota kantao kemani wa matatani mwikuwa hape ele ne muhali Poka lotre ke jwa mpaka wiru sala sama.
0: Manwa kana porsa ore ola.
1: Ke kai. Ntao ai, ke kala ka ba hiwa ka ba le wiru anar, ke banirwa bonyo no poto mana porsa ore ne seke ke na thuli ba le. Ai, mike kala thwane.
0: Mira murne ne ya ka kabi.
1: Kera ke we ke ne ne kwasi oitwano. Ka to ka kumme thuba ba sawara le wa ro gnuwa.
0: Porsa ore ola ma manne ni sheni.
1: Na kamane ne logo. Kamane ne logo.
0: Na chawa.
1: Ke na chawa. Tawa ketiangwa kani katero no kahi yui nili urusaka aruha larumu paja kwa kala kaita na kau niru amalemu. Tawa no tiawa, kina tiawa lage wako wani. Kitike nletu shkole mwaka mkwa kina matrikulari. Havi shkole niha ni wawakurita. Tawa kesama kahi hale oro chompa hapa hii. Wapa ole, unake weha mkale waka yolo mera ngala. Kwa si tuwa yele, ene pelukele liho holo. Tawa kina kuma, unake kushonake ruhepa yoro ila mteke liwa wampula weno. Waha meshtiru iha ni wa saiti mashufati seri. Mwaka wa mwaisuri. Ntawa kira waha uwe, kikalaka kushutaka mteko waka yolo emekani. Ikala uwe kwasi waka amu ya ratoshmili isinku para ratoshmili isesh.
0: Waru mekaniku, wama ushkaleta shen?
1: Ama ota. Ntawa kishuta mteko waka yole, kihela muru. Kihela na muru sisale, kikalaka tikela kushkola, kwa umera, kikala atane, kwa otepo yewe, ikala sisaka iya. Kina shawiri honholu, ikala sisaka siye. Kishawiri haye, mpaka desima.
0: Wani wuvo.
1: Wani wuvo. Yo kale shkoli hani wa merutu. Ya kaa mwera ka wiwe desima. Ntao na mwera. Eba. Wele le iru wa. Ewa watuwele ka nalipa. Nempa sikaro nwe mushu ta sikaro yole. Watuwele ka nalipa. Ansuwele witi ha. Mushikeleta niwe mushu tiyo. Mushu tiyo mushikeleta yole. Kaa eka nashimera wako haka katuwele naka. Ya ro tela sa. Apa jaruko waka saba. La amu tele nyo mano. Niseke ke eba. Koro waka kwa tela ka. Ya kaa mwera tuish militares. Kentala rubavale. Kia rihana mana kia kalata. Nenta no kalata mi. Ushkola tiwe ki hikele li hako holo. Nenta wa mi kushuta mteko akola. Wala ki hase ni poro. Kipo mteko akola wani poro ni. Wera melo. Epa. Kiponye ketu ya waba hanamu wa muyalo wani. Nenta uja. Kinu polo wako. Stati weno kina haya ni poro. Kina teke sinaka. Kina kando mekani kwa kaya ole wiki. Mekani kiyo li ketiheka. Sertu kina panya tu ya wili ha. Nenta mahiku arena wakani. Ya kia kipanya ito. Isituwa sawa waba li palu wa soo kipanya sa. Uyiru wa telefoni haka kumalatara uolore kamarawanja kumuruha nambara na toa balewera na utupa neka utupa na uyu ronwe toki kashari no kikashari shaki kala kakatukweli waka no tukweli waka kiru wa mnoa liwa basa iti mili para wale nariposesu ila ni hotara nishirikini para pirmera shkwatara taa shana wera sisa lepo kala wera mtako etuyo hitoko woku melela kaa itu kweli wawale ni kanela jama polisi hali haka waha mbura nari mlopa nolola kwa se tuila konera Ono pa jerela. Ntawa nwerene hii hale. Nyongwano munkwa mvaraka fulano au munkwa mvaraka fulano unu heka yele bahaka rumaka
0: oshkola muhiyedes maklas mwawe haka kwinyu ale mwasoma nanyu muniwa mnawe hasai
1: eba kenela ne murima wera
0: sakala kwinyu amalihe
1: akala kwaka kena kwa malihe akala kona kwa kwaka tampe ahie tampa shuti shunti aya akena kenawo heta kana mekukuta Hakina kwa alamali hewa lwa purusare, nansomi hakina lala wawu, ntomeka nila namurima wera, kahaku wa wera wawali. Walenri wairu wa karima miyo. Apata nyaka alesha ya haku wakila ila mpero yoi kaladiya yo. Buruko lelo wa kenila vulaka wa, sano nime tambe kiri purusare, o sano lelo wa tambe kila vulaka rati, ntoko wendo kiri nyaka kila vulaka sisa wa. Ntao sha, mekena nila namurima wera kahaku wa, osoma yu unike sivela.
0: Masi murinanyu kahurutu murinashanyu kala ushkola mahi mpasha purusore. Urwano mahi lilo uro mwi ya telefoni mnamu kushato. Hato kati weno mahu weria.
1: Amano kalukeri mteko wea no. Onkalo oweria onkalo kalelantiti. Nonkala oleiliwe kina lelea. Kamu likana na siso sakela ka oleiliwe kapuro keno. Karusi wala wera. Kakelu ya mkala. Ashitoko ena kena kwa kakela kwa wapanya wena kela uru mashumana yatele niru wa saa, ekalo niru wa haa, ntako siso mekendi ya kaduwa kikumela sa ituye yomuru wa mano, mwere mungiyene, mteko woshu tonkala muru, o mwetane kwa meshtere muropo eha, nakala kaya taka kala wula kanya kena ya wera kakala wera kukubela shkola, utuli wa waraka kanera karo kala kukubela shkola enso mohiyu, okalo tana wale kena kala ni mteko sana kwa sasaka siye, kanera kena utikela kema liheri kala sasaka ya ihale, mamrema nelelo kene kalana, nege kaya. Porque yo escola osama koninu wiliwa kena konselara wera okumalela waka nlabula ka miano rati yon no misa keva ko hopu wala wera wala ko weha wera itu yoyo yakala wera akala na mera bakwaka antuno kushamrimene wa wera pa ya phishpi escola iwe athole ka mala hitartar kusoma nakala tusiyo soja sayo lolo waki ni rokora ni liwa makha nuseke ntao itukiniwa ka wera sinne ba hosha Ero hikale tuke tongwa kwa poro wale mashi. Kini weka kina vanchene ka vera ka wale. Keroka mani kusioka uru. Wale muha nyule makalale. Nte tu yarme tuene hinkali hasana wa murima ni wa mpina atamu. Numpotu tipe lela yele. Ntao kina konseja uwera amera wa kwaka. Epa etu ila naona wale wala na iwa wale runyene ni herike kempabe loja kiwehe. Etu himu kali hasana wewe wale ya rohu hawe. Wala wa umaona wale hipabe leke tuwe ushpera mentare. Ntao shakina wa hamiru kuwera ukuma lele wawa. Meruko saka ya sakala wera ino mwarela mawani. Sina yuwa na tu wala na amera wakwakale. Kina kalihera wera ahikala kale akushaka mrime neola. Atarle losoma amalihe. Olelo mamiteko sinkala kahanon toko tulivale. Wewa wasomaru. Onapela wera kempawele kera fulano. Kwa lgeri tuyobara enia. Wakalina rinia wono opanya ele mpawelawe. Ntao so ure ure yeye ohono neroho ovahusha. Mtu kongro wato onakale kilipiratu nasu wele wera kempa wera fulano wanyopa hanseni itusene siye ya buruke kenawa hakino lelo wantota thaili ishu waniru wale mahawa ituso wapaha paha soguria ntao kahitu yorera ntasha kenawe kelaka wera epa ahiyere rituia ahikilili hoho wale kalala shunte yiri siritiru lelo wera kahiwa meruku shishi salavuli ngorati umaniku kata ahiye akushe murima warera yupweleke ushkola yupwele kwa varetu yupwele kushute etu mpako lelo wake nilavulaka ba Epa, kene shukola buruke kene panya yokura wa mbaria rivele shuntiaka. Ntao mikenro komentari aka babo, wera nikali herane, wala niwelelane, wala niwihane. Itu iya sota kala yeye sinamu taporwa saia, ni kanselarike, ihi kala kesone sivela.
0: Kwa shukuretu.
1: Mwenkero tepo chapela mulpajaka, mbara mteko nsalama, nitigela toku maana mahiku makina kontoko toyala, nikumania hulo nivanela.
2: Etaliaka!
0: wali kelele na mona ya makhalelo awe muntu
2: ethaliaka ote nyamu no kala kutikusha makhalelo awe. Somos Rádio Moçambique, a melhor marca do país.

0: iki ona mapau erati ninno bukallo mosario etwila erie hai mama hikuyala nikala nihi hana maniala
1: mahau gerista yo yo
0: la be discartabile
1: yo yo wetu twela korobole
0: kabudula olo na uruli wa noriwa wazo nerekeziso kabudula na mwane oni weru wa noriwa
1: lehetuela onesha opanka mikinto lo romola nihentuela opanka to opanka to matikelo kanintuela bana bale na mwari ha mwanole nimakelo kusa unrula utikela instarata ni mmwe bane pulele ya wavale tina khupia purwani ya kamati ni mmwe bale kanintuela wela fitike yele pinni provekare mirimane bana athwakina ku anikusa purwana nesheni nlikitini bana athwakina anastaranya kina pangusa putikela ka instarata ni mmwe ya nrularu no va nginzuela ora fitiketia ya skirtaveli yo walani mirmani pahe nginzuela
0: ngaya murukoraka
2: tsitsama kaninzuela uza rehina mina matoto so ninzuela ngwari ha mama nolo hiyu esheni ora kina jinene siriviri para iruse mashipara uza rivata vale vale kininzuela proke hini nanrula mama nolle ni vata vale khanit pelen likiti ninrihela mathapan yore kana tengu cheta ho mathapa lo apea
0: barinta mwavo
2: barinta mwavo
0: enyewe
2: enyewe baba mathapo nkutavavo tintine kwata kama shikarta vele eriva mwana hiruse tinre huro ape mana vale ore kina yele shikarta vele le tinne provekara na mana le vate vale ma kinintswela uza re progena kushale ni heramu likitini mwe unaka hike pepele ni pepele o thola thola kinara korote pa osofrer nuwere atia mashite hine nitswela uzare na makathiana ni rimina matotho nintswela uzaru hiu bale pahe bashiwa chavale kinintswela lukari worwane la
3: nanario hiu thana ka nanaria erala anna mina matotho tinanario hiu athana khanna naria atina hi mera ka mina matotho tikwa ka yemane nan lukani khali hera bale tishkarta bale ni tipake likiti kuko chaka kuncha thike memme o talaka ni khitake laka tomo parasi morare lo parasi anapoya anashinta tikina ku
0: mio grosh kurla nimpa herianlo ni vanela ka ikumelono ona pera kinu maliwa yarwa yarwende ni mukwa huyo le shwere ke bendo pahe me nero mata mana ka hekila tele vale ka hekila tiba a phanyere rula ayo nim vanela mwa holwana ni oreta wa kolera ovindre mwemba mu wote bishone ona perano o zero oreta waponye kumelo adutu na himena mane ashithiana shilopana papa nsina naya mwaorete ni yolola wa mirima niula akina ni mwira ya kole rola aisho vere wa maya na vetu kalevo mwahawa mwono wa kola kine waponye kwa hiyo mikrofoni ila nkai harisheni nsina
4: minche na kina ajimia mili kare wantokaya
0: Mwemba
4: mwemba mwemba mwayo.
0: Kaya mai na vensina?
5: Ame itabibiashi. Kinkala wa zero wawe nukwaka pile vale.
0: Asante. Akipanyiwa kako haka ashima yala ni ashulupalia kala wa olu wani ureta wa kolera. Eri wa sayi mawani muindre hai?
4: Ureta wa kolera ntokoba nera ya wa wale.
0: Marwe lwa wayo ya kwa viraka warwa la atwani hai akwala antima kela ya wanelu uliwani
4: hai wawale atwale wapareta wakolera na kusia kurohia kwa ospitali wa wakubea unakola mwalo hiyu, unakola mwalo wichisu, unakola mwalo tana sempre kumbiri ya tempo kurohia kwa ukuloli ya kwa kufanya kamilori kuhakona sara kwa wanino
0: ekina kuna na alabu lafu ni panyendria ya tiyo luwana ni mukalo warata Wani mawiriwa akala nikusha masu utu wanyea ashilo pana kwa kala bana shima ya lomuru masi masi autiro kala kala ke kai mu ha woi ba mika jampea okala ba kena kweni mu ya traiwe ya kulana kena nyanyala roeri ke bantu butuni ya kusha rika ya barhana mane ka hekini
4: iyeyo piulu pale yeyo anera ne ayo busu ba kena hava ni wani hana kurisha ka cha micho macha ya balikita kwira e mi kwa kona kwa muntu lesa we kana.

0: kabavita panro sepan ngela warika kawarika wakala yor eh ngela kula kula ngula kula kama si chache raka ya uri avale na khumela nkuta kuthe wa mirema ni yowo ah
1: ntele ni panyendra van ni khala kona muthaya nyen rikovanela yo khala yisi ni wari hiwana mane ye ohiu vashaka kiruliwa adishkartavele kiruwa shimayala ahi ala rivava kina kwao akhala masukira hinsu wala hina helamun litini
0: I have a hinghel and did an era, Hunyalaka Manole, Kuyatika Laka Wenefia, Quit Hippelaka, Rukeye, Genero Kulesaka, Kuhelakato, Oreta Jeye, when Helia Tokovalo in Jalan in Toko Kuyatika Sorio, Kate Cavandera, at your hero and we hera Oreta. Ah,
2: Kira le mwintu mwintu atanivira. Ale ya viraka makaro na niti talavale koya kia nipanyi horeta nkena kuhiana. Nura trolala wa mirimani wonyaza. Operashpalimente vanapera baba onkala ntoko nutothola. Masipusu nirino napera otiwu. Kukaranaka uwe nkachampiani uwe nkachampio shkola. Vave ria renela kiva tepusu va. Vale ye mikutokuto zinipanya hata nipanya kore trolala. Ah, sona ya aponya bala shani hale ni na ku hospitali ni ya ku hospitali ya loli na wano wani no anni ni vololi ha asera ka ya ummeshi ni vololi ha ka makhalelo aya bor ka mmanyi humo na masikini umi opiera kan inkhala ne tratamento yo gra na ba heleti na ba hisheni na ba hisheni ya ku hospitali angoli antikwa ntrama no hititedia ale khia tepa okhala eruthu yankani tempe Nimbiri mani wayamwe kia kala sana pura kanghela tutu zo hizu wane. Pini ramu atani panya koretro otamma. Haa. Kasi kintoko nyu papa mwalo niko hakohani retra yoyo. Na akala nipusive lewira mwahi ula ya panya tashana akala poti koo. Tunako panya nipuro na oweme la walano uwipitela. Kuriko shpitali, ovila, nuseta. Vano nkumana mwana hiyo hikala niponsabilitatu njia raparo saeta ni mpia ni hiyano na napo yale tore trankina. Haa, yee, yupinu upu welele huwira kahi kibani nko hiya wira nituwele wala na wale wishutu hiya wala na yelela nireka shee ni nko hiya hila ba. Haa.
1: Ayo na rundo vanila siyo nisuwele ke mapatu elu haya nno ya kalawi ala niwa ekandia ya meru mbro drovara na vihina vini hala. Endere la hukandia huu hala ntari helaka. Tetu kandia huu tinruen lia huu na vetiniruen lia huu obara omu tewelava. Nga haya, uhia to otuwa mkacha mpeo tongwayo na pera kuma ahinyu ruka orino mkena kuru orio tino eria rila wako kanle. Ye lele ni kushiri haturi ya kamasi uhi swanyea. Otoa mikacha mpea seyo.
2: Ah, ye, yo, ni mwure mazu hitu wanani nrama muro kuya kula kurika kakani mtu wala sito vativale maate alari sana. Masihini nrika yale. Mimi mwenti sana kwa omani ya uo puhusu masiki maneli ya kamazi okitana wa puhusu wala tuale wata. Vano bayaru wira ni namu anchutari ya kuwa aneli ya poti na mfukula ohawa. Nure tuwa uo poti nkina kuwa mfukua. Porque kiva choko yikhalale latirina mo nehane latirina ne mahikwala no hishutra khalai nanruwa kamantopa na paha moro kia mwalela tso nka rikhonetso khalai khana tswa lo rapi he ka rikho na atremula sori ya rile ba khunruwa kamantopa khonliaka masivano kuveru no oni shuti ha kwa ka ri tshone na avara ne na akatha ne na rapa ne na rapi he paratho kiva choko ntune nyuphanye ko mishiyo hi lokaloka no hishutra Masinura trola nana fitari kahi kuretola mananna niwela ya nihini kataka nirapaka latirina ninarina komishi nirapihaka wano retola kia nipanya kahi kunipanya mabusu mwema wano nipanya zai pitu vitenkala ne hiyo mapura mwaya kanintuwela
1: Mai hiyo na Radio Mozambique huo kalihera na ni mutenke suwa mwulimu nkunu na kalihera nama ni UNICEF katuno digera maswala ama yala nno tahi dana mu ya venir la bula ana mu ko kwarea pa inka ha yavanto ekina ku evira evindre hata evindre mama kamu amunankaya lala no malovira kadepi he waso mukallo lola wo tuela mawani mu na bona hiya thwala ni gwerrente ko se ye ya hiya to samerima ni movelwa ikina ku saita kusha pato thrana wa pulimithi
3: annani panyula tikina wanang khaye ho wa mu ya khapinli ni lepiyaka kona ni na okhuaka bahalu lepani nu penyu numara lepiyaka nu penyu numara ku lepiyaka kakantsana
1: mana khaye o vera mwemba mu
3: o vera mwemba mu ya khapinli mu Mwetsuri, mwetsana. Ematati hii ya narupa na mkupure. Kupuro lobo na to teno rano mpako mamati. Kahuro rana le maanu, rana le maatini. Dicha atala wanene lukue walani unituwela. Mana kia wakunya na walu ulepani. Ninale pia kanone etu, kanini wetu. Kuvernu tini mvekele hura yele nkale hule pia rile nini tikini haa. Ninupati na umaramu hawa likushi yona lowere ya ninupa ya hawa kwa halimana ya hawa kwa unteata letu, tihononi ya letu. Kava kumale ura kuvernu, unuale hiyano na ajutari ura, masifaa yoni, ni makalo lepia, lepia hii ni nilepia. Hakane takomu kanhime etu, nikateru nukihime etu, so hiyano ni nitikini ura, enlepia hila kulani wikilela, esheni, upuro nava, nehane tuvita.
1: Na sivaya pia amwana nkayao, ampia pahi anakupa birelo samata kina kwa naposha ipasanya Bukalo niha hii, konte pesho wala melanto, ela toria huna hinya wimo neke ba maasi kakanle Oratumuna nkayi uduela to hinye enriki wa maasi
3: Uha wanihana muu, buruke hina arupala mkupure, emata Pana mata yoto kupia totene, torani ya maatini Hini niso ferari mwinche na malielo kanirina matapa ya pielimu ntokoto na aliamwe mwe. Mitano kaninzuwa la kona lote pa mitano wava kaninzuwa la yowira malielo. Ya alia matapa ali hini naprovetari ni hiyano kwa ya teshi hurotu mamwe. Masiva kanirina manera. Soso ferari mu, niniso ferari. Ninaale pia kaninona. Ematati huto oroa, inupati huti naale pia kaninona. Na mwempolo la, no, kanintuwa la manera, tinkalehu. Vale nuwaania, kiali ya kunya. Vale tae, kanintuwa la nipuro nana nkimali hotuwela.
1: Mai, mai. Lape, kini upia yu mai, kini morwa. Kini toko kakoha lupalinhu alannu. Ama nankaya, kahia nume mparu paha nivira ya, nilapusi kina kuena nivira, hipiti pahi nivira. Vano ya vira saamu nankaya, hata sibula seo sinrupa yeyo, kini tepa. Onana riha mukale lolola ni himia hutawara rola hin nimu ni manani haka na shina na mawani kumatomu na kaya wero vire la basulu atwani haya ya halak za kumayibula ntoko seyo
4: tarupeke pula zembo dhulu pale zini na riha zavate yirena vira levali nini re riha kukala ka mashi normali ntoko za akala mashi kati nkala ntoko za akala wakala wera ya nanara vale kulu kihia kinilika na tonto ntoko za ari haya eni virikana Mashi epa, nini tikula yeye himiye wakala kawera tena mora bora tenu pate ukuvira viri ya kambadu motenu haya na alu ulepa ni nupenyi mora leva lefisha ni hiye rio tunku. Kawera na hiwe ilio ulepia hikoni laka roho nura poti kinava hiya ndarelo ni uti nukumela lele. Mane lapo taku hiu ninona nini wakata muhima kata kepa viko shukurela himo renu baka kwa hiyo fulano mwana himwenye humo kanintuwela fitikitwe tenu wania kia vahia kia tuwela. Kala gadio hii nini kala mozi kula.
1: Wa a certeza ya humadura mama kwa mayarano ya hinyura mama kwa heto kufirwa sapao mwoni certeza. Aturu no makela ahimvarla mteko yonde sayi?
4: Na ahimvarla mteko kanona leto. Ea kele.
1: Na oretro kiwa tepashie mu.
4: Oretro kwa tepale to. Toko kala evo nire huni natuma kele. Manu wani wanilie kala ipoti kinolia le niyake ni kanituwela. Kuma wawa kanuwane lieto. Manu mpaka wawa oretro likie ni tepelaka.
1: Mkaya. Papaka, kinkoha koha kanuri hai.
0: Na verdad, nila satuye chawaniya vale, kaninchuwe la nijimwaniya vantepayo oratrode.
1: Ama nanka anivira mumemba.
0: Anivira ayo, animarula che enupa chikina che nimora che namaru che pante kuhala chikina kumora che otene, otene de mpele. Murelo kanona, nimakole pia, kuiwa katung. Mana na viriana ntoko omaputu nini uleka, elo ya akile sukiri, elo akile seleste, elo akile, hiya nono na atu avaye. Mamakala wile anafuere atu avu, hiya nono ni napani, onortino. Vini kumela poyo ntako uo, ni apuere ya kanocha mora vale. Ha, purke papuro menchene, Jininci walau kihia nupa ye jo walau kihia. Jahe jina jahe pituwa na mura dasaka jo walau kihia. Jinera ne aku elini ne awa.
1: Masi ekina ku. Kia ku piye u katuna koko ha. So utiwa patu ular trawa kolera. A kala nroh nyeka mapruma kina ku ene ana jo jor lama sakartari. Pahi mareku la ruka moneke ali wetani misa. Ya la wanre siba wanre akela yo kina kivirihela basulu kuruanto dia le arumuru he mugumhi wampola. Mawani muri hai etu enenela
0: kweli miano totalmente mi temi kwa nene ohawa uo o sekretari uo ya wan tokocha mumo
1: ndo tena luka ma
0: ara tele ya wan ya kan tokocha mumo e kina hawa mtu male oniri ola nkunya kapitau sekretari kapu mpewe ngikubali kana ngihalela chicha mwera manene luku ini fanya ma ku okwa olupatia Oro romula cha ni lese mwano hii, hele, hale, hale, hale, hale, punte kwe kweli. Nini hawa.
1: Nte nivariwa, na mahole wa mawani, wawali liha tuwa lala. Akina wakanirla, ohisuwela wira mano, ele ni himi anjila nari, wira mwereke zatu, anir hai wavili liha mihubi.
0: Nini himi mihubi, wira nyanya lopana, atuila hika ninjolo mkumaya, atuilela, allahu, nirekecho, nirateke, nikwateke vapua, panir hiya ya masi, nini himi wira napeke, ninafaranya, soyo nini himi.
1: Maikori la valensina nanyo, na kulihekela na ve nihimia hila ipamporia sinihimwa sowoti wa kwatu kena noti wa twala kena kupaheri hai, monone la hai. Awala nyomu nupu wala siso, moneko aniru hata sakratari, oreta wakole.
5: Ya, no, kinin romo la tinata mkwa kama ana kumpieni niloko, nikinira le tuila kurusale lahu, nikintu wale mkumaya, kinro tawira fulano, fulano, kinro moteria. So mi kinira hele tuile la, Ele tuile la mwane neluku, tini pwanyi hale, ginchu wala mkuma wala tinirani ya ginchu wala kinruwota. Uruwa nja wira tafulano, tafulano na ata. Katani mingina kusa, ntale wira tafulano ale uwe. Mwanako wala tani mwira, na ata kina tuyo wira haki ya luku.
1: Mama, mwani pafila wale, varama swahila. Tuile nlelo ri, bambilo babu ri hai wapafila nyu. Kukali hera na mvani lwa hula.
2: Eriba milo baba. Mintoko miba. Mwanangayu au kipanyale mipite pali au kipanyi. Enupa akele la vaya shapa. Enupitu welatu ile uwe pu. Kule piyaka. Masikano anela letetraya mpaka nzana. Mika akapela uwe rapoti. Kina mwachutaria. Enave njie shiri akele. Masi mantoko mi nkirina manera, mwana kanukwa, kiriti mina asha anaka wale, nlelo riti itali. Ni mwana nkayu virale kalai, masi nkirina manera ove njiha. Wale kalepia wale kani rapoti, ala asha anaka ala naki kumiherota, kuwa herra kafyo, kui karnakata manera. Kuni iraka baba ba, anapuya, ninyo asha anaka mwale ba, mwana achutarale, wala ni mwave kelomeza, wawira tuwale achutari ya rinsivate. Ni masi karina, ni itu iyo ya panyavale. Ani mana ni hokontoro lari, masi makale loa ya kana konsetera ri. Baba na pera baba, kinaona wira ukuma na pera, mpaka na pera toshi. Kinaona wira ni purona wenan kuta yaka, ya fali arimitano mahi yunani pwany. Kole raa. Masi nini rapa, tu iyo kia nitikiniha. Va ala ala ala kinuma adramana roba. Poti wanitonya kulihana wawira, pia la sakaratara nuki helela. Masinala itu wala ketu, maana aniraza mamisi kitukula pazara wawira mingi ntu wala, nki ira letu. Masiroho kui ya shukuru, masiyala pavale nini shira, poti. Pini raka wawira, oreto olula nipuro ni mkumesha ya hika ni ntu wala, unyala ni uwa nini nyala. Masimahiku ala novenya kawo mwana mwana mmoza kalaiba ana mwana ya waru hiya ntoko olola. Kawara letu ilele. Awaru hiya na nchuitu wate. Masimahiku mahiku ala na mwana wate na nawaru falarda na arapi hiya na arapani sapawa na akala. Masuratu ala nlelo ni nakala na kaki ni puro ni mwayano.
1: Yo kala tuya himu wa ifralta sisi himu wa yuwa chikarta vejala kala tokina ku. Anakusha toi ya rihela siwale wale muntama ni kusha toi makari pia tuye tinaendo ya pe.
2: Awa aniri hata mwa atuihwa ni vira mapasajero. Ankuma wa matuwa rako maeya. Ankuma maeya raka wa matuwa. Ale ya wabashitasa wilipele la kekaro ya nrula mwana ya kanona tomanera otipela. Ne anama wa wira kuhulihi ya hipa. ala na rula khuti khela ka bale hina hala bale khia ni contaminar ah
1: vano ni vanla kama ha huyola opore landri ni Sakina Assunto Charles on veramente ko sa ona malola o distrito ya Omemba masi wote pshwene espiritali ya Omemba nkahaya Mohano Sakina Assunto Charles ana mawani ala ni mwiwa humu evanya na kemaso hiena sa solduana ni kolera mapani riwawe masekili wawe ni yese ni himu maso wotu wa mawani mu etu ni varawe ya ama holela ye kumi edi stritu ila wawale liheri ya mukallu ila watu wa kolera na mawani ala
6: nzina na kasakina Assunto Charles ni de verdade Assunto mvara ekipe do Saudi para ahimera na mawani ninawe mera sobere makalelo amunla poni ataravesh yowiratela wapuwani okweta wapuwani yarwava leurutsani okhutsa onyawa matata nisabao wala ni aikala nisabao edrura orapi hata iparato wapuwani okala limpo akrapihana mwane okathe kuo sempere wohinyela oikhala ovara yo meteko yelelo melo hivara sempere medita preventiva tsinkhala para sempere kihena para lelo melo hiya lelo para melo hiya ninnae mera oerare aphanya ola oretrola ihonkomane kowani para ompreveni rendretrolole humpe hospitali amva heke mati sempere akusheke mati yanrana kwa hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakalawera hana nla nya wakiviru ya mona wero mpanyo retrola aku akusheke lanya ne akusheke mati ale humure haka enkerana nla nya potu kusha mati kwa pea khulu kama ke kulirimotsa kuhela esukhere tambe kulirimotsa wa aproveta rokhele de bo soro ba sha e khala ne tempoeyo a kushema tsa la fontenaria a luketso mo a helema a selese u khirvakane ma kha vakane a viraka a murha ga ndetrole para aproveta re ompe hospital sana
1: e kina ku enashan ki ha ama hola miteko sai kumini makulu para kina ku ena filo mla poni maho edes informação o himaso uto patulo tra kolera muteko univeri wa tisheni wo kolera ni ma hola ma wan
6: de verdade de informação tena kala vincene ma bae rommo ma muita vezes ya através ya conversa en kala neho ya na na saudene na comunidade anirwana eletela le kwantsa ja o parariha kwantsa o persepere molu mwana himere hala wera epa e verdade mano kukhalale o sane ari tshetsa vara tsona na ra khwantso vara thuzorera itse informata ke tse mfardare imagine ni rwana ku tentare ye ku maleha atravesia de algo tsimpanke ho encontro comunitario o hi parar ke sempre
1: no shukurela asantimiko shikurela ni mpoherina nila no pentahun muniwa o na pera mwemba ni mvanela hu na eria kama karara esheni kanle ovare yaka wina ve nakaliheria ana mawani wose koreta wa kolera alu pali hirwe karo kenyanyala upiero wa papala sekretari nkaha ya vanto okati tiyo la vanla kinro vanela vare kivalo kiva mwolumu sheni ni kandia hu ohala ntarlaka ba okan leon ni werani ha opia wi woni mpavela hoi kolero hina pia mna peramu muzeromu
4: anaga nyara gera ni kateke ni rapeke nu talvela na rupusu wo e pan ban heketsa mukupa ka nje ni vate kuvela ka kyara pia ta ka shane hu e paroshaka eretra ya kolera
1: everybody
7: ane rapeke ne katheke ne varake du zora rebate vale e para omomola mereman mo pare kwa kono ko dominar
1: katuna urkunula mono lanno ka he sheke thonuma va e handlia kanlia ho halava van lakin ro van le handlia ho yetela ka inir ke sai thare proshen
3: tara tsa mona sheli ya nara kumi vale. Ni kushaka melo khovela ka. Ni hengwe hendre mwana mwane, mana mwana mwane ole. Ono mbara vontate au tuna wawe. Ni vele ke ni rapheke paratho. Ni rakatheke. Ni rapheke mwana mwane ole pro ke mwana tihini ni nyalela. Yena khantsiwe la wera miane mbara akela va yorera. Nta pa ko shukhora la tsa yo na puya ni khali here ke ne teke ni paraka. Ko le rola. A kalaura tiantu, Rutuziri, a kalaura manen, and look at them penna vecalaura chante, Rutuziri.
1: I rope you when you call a rollam herra and you musipesha la moron waha,
3: Mutaka tanghawa. Panakanguahar Mikaki Payaka hotel, so our Hamutaka tirazalia and the Puranakaho no Tunku, Puruko Hawa and Hawa, Wayan and the Mitikini Hawa on Chimakela way. Ah,
1: my Nkahaya tit. Nere Haiva, a candia huira. Tarika miruku sei yo sindale ya mawanu kwa tukuna na kupaliwa kwa tukuna hina kupaliwa kwa osa kureta wa kolera.
0: Ami kinera yo tuyo jinaone hujiri helia kayo niri andrihela tuanvera. Niraka wana jina rihele vantamani ma wana na onaka nireke kukwa kaka nintata chon nari na oneke kukusa kankana na tepelaka. Nkini kuntina kantamola, kundra piaka, kumapa ya kakinanja. Hupi ombaha kora na anavale na karama vyao ni nyuele na nyamana mwana ni tepeleke ni hiyo defalarta yo niriheke. Nihere kahura temika ariha nihereka wapua wao ni tepeleke punghubu ni wahaka
1: mai
2: nimiki
1: ovela veli uroka laro nireha iwa
2: baba ovela vela uhuo ni hiyo tuyo zintikela za avire kui huyo kena era uera hee na ashi nene pairo nina mwanzo weha weha makara kere na panyabare ni totreke ni tepeleke ni varake ya vare hunilieke Masi, yo loreto la kurero ni shanki, kureka yake mozamuni hati pela, atuwa acheshe, etokwe moza, nifulo na harini moza. Nen, na mara piha kuta ntuwa wako mvara ntule, uira, ngenroko ntemi nariva. Masi, wa, manene nluku anachu tari, etu ile kaleti ni vukua, ya kaleti ni mali hawe nluku, amalihe, ni mumule, no hawa. Ba eyite lelelela uwo na pera toshi uwo watanu mala vukuruwa masi wapia batawa wani phanya vokwetsia kunira ka uira manene ndukwa na chutari etrile vukuwe ni khala 10 ni woreke malaria ke ya ro hospital ni ani phanya balone na kuvela hospital kanira na thomanera uira ni na sa to hospital na ata mani hurupala ni ro hospital Mani huwe reye fepire ni roshpirtali. Kwa akere ni mwira enira vatehu huvami kuto kuto. Ni nakuwe roshpitali pulipa ne.
1: Kaha mrokoreka?
5: Ni miki lavu lazita mwira. Nirapeke, nikateke. Toreto, onimaleleke. Kwa upahi.
1: Mai, mworo mpinyaka wina ve. Mwone ni meituanyo awo reto wakole raba. Ekanlia unhala netela katifi.
8: Nena hana nipanga kijeni nena kata nena rapa masi nini tiki ni ha patu ilele vankuma nini tiki ni zola hina la mama lora khalai kariku yanguoria patikina vela latrina kia khala unanya mamuna na hila kabantuku ni majietu ya kisa kunelela mashungwa nono nena rapa nena kata vati nena vela mashimirimane minini panya mana hiya la ratele nini tiki ni ha Mapuru wa nkumaya, wanimashana ka hapa matinira kure tuilela. Evukue, ni hurata moinyi humo ni nirata, ni hane njieni. Kihinto kukala hivu ahimi yavo. Ni nirata, mune tuile nani tikiniha wa nkumaya.
1: Asante, nga hamuru kura kamokana tuko yohini yao la mpelo thea, nilashara nike hai. Ambavelo thea weyuo. Ayo, mkwaho la wakalili we ni miyo Gildo Makina, Delfina Cabral, Mamutu Omar, ni Vitorino Kumpukani, na malilei haparu na hufa mosaru. Kumelo, opo maikani ya omwemba, masiwotepo shwene onapera, mutete wa ozeru. Muhinama mvanelo la ulu anuratu wa kolera, wa mkwaha mosaradi Musambiku kalihiriwawe ni UNICEF. Pahirini.

C'est ça, normal, il y a une appareil d'antenne nationale, c'est 5 heures à Macaré, puis, ne prenez pas 17 heures à 9 minutes. Wakati fakani pa mradi umanyu ni himana kwa njeri ya singora ni minoto mloko kati uo wiliana nikuru na miravo otene laka ni mosa na namwa ni miravo no oradi Mosambiki misora ya Wampula. Ni mwere makari pia ena mashishe ya kinta feira ya mahiku mloko ni mosa mweri wa junyu mwaka wa 2026. Sisa bano kenanya roi kalu sote ni so likana wakanlia hu owa vaho poro anamwane wira kumihere nilakana ya etakule ke na anamwane akwaya eni pangine wakati ula va mburia na ka radio akina hatetu makilu waka wira rapihiwe akina kupahi yanla yanla semete kwa usohi ya nasa si komari liwa umwana ole lihiro oshutu wa siso wire liwa ka mwahalaka 17 oranji desh minoto

Eke kai hia pela o tajiri o timake la ho pwanya hoi hia o vara sinrere la wika nyanya siso vakani vakani ni olipele la okatiaya o mwenari. Kintimake la va wia, kintimake la ikopele leo ko hiu irua ko kala wei wo master, kinroa pa hii. Laya laya la kimpelo ruweria miyo ntoba mutano mwa kaka. Mano. Mwe kanya yeke sinre laya ni mulipele ke okati muhilia leo ira kula mutu wakala ni okati yawe ni sile mpwale sino kumelela wohi munyake la mutu wohi labula sinre la pa hi yanla yanla na opisha murima pitu yorera no kumo kabdelgadu na muno nari ni tresh putu bano ninroa onaheni otepashowende wana ranta. Nemuile lihana. E makari pia i quinta-feira. E na maxixe. O catio la mocanlea nyo vinha coro ile lihe copele leiwe. Uile lihan troco neiwe. Mojiwa ui o cumele la. Sorry pia murima mawani mo. Akala cumele liwe. Ntoka ti pio lola ovia. Murima murima muroka uile liha. Koha ihali. Ati ile luisai. Ndo hiyo rag Msambiki kini halo tuli ni mbira birasisa ni masipuwa hwa mawani. Murima, murima ni kuhaka ihali. Troko ndaba ihali. Atui ile liwe sai. Endra resheni. Epa jendra troki heru wa vashenu hiyula. Walo vira kwa atu oripa. Vira kai mwatu muhiku pushereke muhiku pushereke muhiku pushereke. 17 horas e 48 minutos.

likache meso pateria maha wabikano sa mudete awa Afrika Austral sa kumelele wa mkwahe wapateria mono wohito olelo eri e provincia yomaputo maha wowehiwa okala womakiwa womalela etu ye mederiwe omutumani wulupale wanani ye o Berlin mwaka wa 1885 maafrikaners ya kandi otu keriwa o Republika Transvaal yawo mwaka wa 1858 ya vahe insina na elapo ye Afrika Meridional kurowa ye mederia ama holelaya kwa mkwaha wopateria muwerelo ni mutunelo wokala osuwiliha nikano sa elapo haya ni e Mosambiki omutayo wo mushovu haya wakala opu heriwa ni akunya elapo ya Portugal na ve wa miteko seya soma nanihiwa sahira ni wa mkalo eneola na ve ihiku miheria murerelo wa tunea mwaka wa 1868 maholela o Pretorius okate ni ugu wa hisu eliha mukano yo watuna oviraka ni elapo ya Mosambiki na vikike la wala hiririwa ni mikano iye sa akunya na vi mwaka wa 1869 kurowa kwa kurekua etikiti mosa ya luluwana ni malamu liliwaya mukano yo watu kihiriwe ni Afrikaners ulelu Afrika Dusuli.

0: Inglaterra, elapo herere ukumire mikacha miho o Portugal, yani vanya sisi wokota mwaka wa 1887, wawira vahirane yemutokeleole wa mapa Corte Rosa. Yao ya kumira muhina, mapuro manchene amirete ekumele o Mozambique ni Angola. Varsiso o Portugal, wa nihe lampuria mirete sene seya, ekumele okati ya panye neaya ekalaka mahumu amwene mutapa. Yao akupadili ya kawira, wa mahawa panye neaka inupa seisa kalai, elapo Inglaterra ya himi awira ni panye mapuro ni yao, kiwa kanlewe tuhata ni sote kiwa seye sapote kisi. Okate ni yowu saaponye na sinyanya siyene na vi inari mukaya siyo soni heria otamwa na le ya kalamu anakunye milite ni memo. Mankilisi, yaani wanela wawira eshinte mwono wuhito wosambezi. Ntoko milite kamasa kama saso niyasa. Novenye waga kanya ikalelo sovi lana wamfalume. Winkalatera wahoni here mwaka wa 1890. Mutune lo mosa wokisera o Portugal, wirile kwa wira awo, avenshi milite kamasa kamasa ya manki aya. Muhina mwa esur tato yo ekalanikuru, e Portugal ama holilaya, ya hona e kanyereri waka wira ye emereri. Masi kuke lahala nromelo, weyele ya halela pahi. Orimono wa omiako ni wa manika. Masi Inglaterra, ya nipevelato ekina, kiemereri ya wawira e Portugal, ekalane ehaki yoka na itaka masakamosa ekumelo morosave mpaka oroa epahari ele meridiano. Waikalo sene seya soni heriwani Inglaterra. Elapo Portugal ama holaya tuwa kulendia ya okurekwa. Etikiti yitenwa etratatu ya mwaka wa 1890 yu. Na amuri sonania kaso tene seya. Mulatu eneyo wari wa Angola ni akunya. Muhina wa Mosambiki, wa hima alihiwa, mwahawe korakwela ya 1890 yu, mwahawira Cecil Rhodes, wa hemeri ya nawariteka afalume, wawira mukalweni yowu, otunila niwe, wa mreto la womanika, nave okale mkulutu mmosa, wa epatu, nave wa kanle, omareshiwa hata wuncheririwa, mirite iye sa kilisi. Mukalweni yowu la womanika, kwa hiti kila to ovanyaniwa, na ve kuwa aneleliwa, bahiku ene, mpaka ovira ya katana pili. Anatoropa, anitinua British South Africa, ni mashartet, tia kandia ya ovinye erwaka mono opahari, muhina warumela e provinsi omanika, opungwe ni obuzi, wiriliwa kwa wira, epanye epahari, eviraka obeira. Mawane loyala, ya pukiwe ni na mapuka milatu, so waniliwa matala ailapo Paulo Honore Vikiliani. Yowo kale eni yowo, warima horela afalume elapa witalia. Wanlaka nla na olelu, na nihiku nisawira na yasaya, nupwelele mwaha, wopere kanyiwa mikano, sa elapo ela nana anuitinua o Mozambique. Orimukalelo uonane ye mwaka wa 1890 yu. Nlaka yenla, ntukihiwe na nlempa ni Dalila Mikitadi, ntapuliliwa ni Gildo Makina, ni kalilio o Makina ni Jamal Afons.
1: Nomala ukumiheria sani huku ni so kumerela.
2: Ayo, nauri ana sani huku ni sokmerela sira ningi mahiku mloko ni mwasa mweri wa junyo. Miaka sivindri ni wahu ni nanova ni Gildo Makina. Maparaka, mauri masu wakani, mpumure wakala wira. Wakati wakani pahi noti kala wita ni mradio ni mo, onroa nyunali kela so distritu ya Omwempa na ana musini awenri ushindra. Siye soki ya nasasa kumelelo tukushoene wa ureta kwa kuolera. Masi alanguliaka, mpumuliaka, munguliaka milo, hiyo nira ni malihaka ni kuru. Primeru di mayo no murapa niwa.

0: Radio Mosambiki Wampula. Olelo ninkele yuwa ehantisi ya Mai Mosa wampanye oreta wa kolera utishirudu wa mwemba mudete wa onapera o zero na nawe bapuwani. Masulelo va mukumi ahiru wa shipiritali no mpanyo retola ohimia wira ululiwa ni utikelo wani. Ntona pepe la wira mhinye nsina nanyo mai gaya muna likele we tente sai mwakola orata wamo pacheriani toni rawe hai hai
1: mi nsina naka Elena Manuele oratola wanki pacharo pia batu waka vale na ashana kale ashana ka araru ka pashiara hala kwa useta mashi ya twile ya hadharanya saba lololazi ya kaka hivira esumana ntero kinaruwe uwe shana kale kurana chaka manovale kuroko perariki kwa wana chaka owani nno mashi ya twile ya hadharanya nukala kura ni huku tipi yale na piale ni huku katuna kurana mwanu utene kinati pila chale mashi wa mwaha pati ya rea
0: Nkahaya, wapati ndrivo sisu au la soholo mnaro hamelo mwavinyi ni huki ndendra?
1: Nene nuhuku nende zale usisu kwa kupazaka kwa rana za kushpitali. Ne ora kiavira zale. Purgera jele, ne kala ntoko wa kubiha. Wanjera wa ntoko wa wipiti he. Kwa kubili he kushpitali.
0: Anu pi hospitali mwai panya mrete?
1: Kai panya mrete. Ya hile liya nesoru. Malaka heleli ya katisaba li miyono to mili ya alye soru. Mena vela kurana chaka kuroko perari siki.
0: Wanyi nyuma si mwempa mumu?
1: Wanyi ya kamwempa mwe mwayo.
0: Hile yote hile vale. Nkaya, vantu mni kala saino mala oroshu piritali umati na ninyo alo reto lwa kolera mtikelo wa nino mukalu la nyuri hai.
1: Kiwala kwa nino. Kini pankenshiye ni, kini vela, kini kata ashana kale, kina rapiha, kina katala zora kwa. Ikale ntoko nkaya kwa lepene menu su, ati ito, etuzi kina, chaviraka, suwala kwa nino, kini vera.
0: Nkahaya, ashina matamana ninyu, mnikala nanyu, amusi ya rihai, ani tarihela siya mnivaranyu?
1: Ani tarihela chamwayo. Ani paka ni tarihelaja. Nerapa ni kata. Preketu ya aritu yoopi. Hawari, mwona kabale nupe yotukia. Ketale vaa, nilipenleke. Mano, ani paka, tuye ni mpakake, mpakakeo. Ni kata, nerapa vato wavala nivela.
0: Yokalele ya himu mwelu wana ni makache miho kandle ya maasi. Ntumuni hai, mwahene yola, munise kiha hai.
1: Ima chao, chao ni nisopereri. Kalora ipairone la bayo tene ne pusu ki berushkola ni ba oposto. Mano machale ni ni soferere. Ina bekero pene menusu ni wane liye. Ni soferere la machi.
0: Ayo mi anwa kwa shukurela. Yo kalto kumuruku mapevla nywa hira mwiwa radi Mosambiki. Sinyu mwinye wira kolera wala tirima omo na man sinyuwe ni mpirio na namwane alo tene wa hapanya. Alo hitonku wapo yundruwa ni motiweyo kolera. Kala mvanyi uruwe koreto wa kolera wa kala.
1: Taata wivanyi hiyo ohavo. Oni kala. Nyelo vanyi hania. Tampe tuyopi ha vinchene tuyopi ha. Baliri haka baluru ohavo. Nyelo vanyi hani ora kubo. Raotia ohavo.
0: Asante. Sisa tuwa mandia huu owirani lehantisi ya Mai Mosa wapanyuwe noreta wa kolera na namwa nenipuwa neneno ozeru o napera tushirudu wa mwemba. Muhina mwa wiwa hii lehantisi wale ni wanamuna ni kalaya no malopanyuwe nepalua ela apanyuwe noreta wa kolera yogo. Uwamvane luahu yola uwirani la ipalua inapanyana mawani Radio Mosambiki. Okanletoni wene lawe okalihara ni UNICEF. Miyo kinitu niwa Jeldo Makina mkwaho la kare ni ya Delfina Cabral. Ama Mutu Omar ni ya Vitorino Kumpukani wa Musani Araibu Swamihi. Kwa herini.

makoma se ki no penta kani. Olela ki nro sueli hama peluaka, nikusi no uma no heli wa makura. E oja hindre rawasi vela naka. Yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha. Ni hakumvesha, nrowe nyaoni isabawani nakalitura. Nwamala nrowe ni pita njisotene ni kela hopavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele ki nrowe akosue liha. Kala oja akatua tana mosa. Mkushela abisera ni ipapela nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusi ni ekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hanimasi, wawi ekumihe maka.

Cabo Delgado. Mpira Niria ipua ya Azteca ila chitoko chinghima chengu hapari itukulie yetaka mahoko shirini na kenta mweru wa mai mwaka wa 1966 ilapo ni yomeshiku. Mwaha nguna nyanduku utakamana mwaka wa minu utumilo wa meshiku wa mwira wa nikuru venchika.

na trusil hiyata mwa kella mkuna nawa rimpati nkina naro hili ya mholo amatina kamfira chuhana chuhana na amatina mpira aveva kamanana tuwa pela pumba na ngira mkuna nawa rimpati nkina kufidhalo fidhalo kunaro hili ya mholo makita loto nikrofenchene nwa kella mkuna rimpati nkina kumpira na pia vate na kuchopela kwa mitano nanti kuna hili ni kurna huna Afrika do Sul ni shindi ya mpira moja ni Mexico wakufia mwake la kampira mwaka kachani mwio mwira mpira Mexico arua kama haulu ari Gutierrez wakufia mwake la mkuna na unipati nkinako naro hila vahol wakufia nina panki la kakurvenj mwio mwira mpira la puyo Afrika do Sul bafana bafana naro hila vahol na soka noria mwake la mwetu wethi anam Hunro hila waholo. No makela ri. Mbukaz. Mbukaz wakufia. Niraveve kemanana. Makina kuna sukanone. Wakufia nira mwetina kampira. Vakani. Vakani. Namaha mkuna nore nipati.

Mokwen wakoga, nankita. Apankela kai kuru wonki kitire hampira. Wakitia weni kurvenchi. Wakitia weni kurvenchi. Okatola mpira re mpanti wa Mexico. Amwete haka vakani, vakani. Awake laka mkuna na rempanti ingina ku. Are moyo mwira mpira. A Mexico hore akamale. Upia wakiviru. Ogo funti ya bafana bafana honku miha foresti akilaka nipuruna we mbata motene jopela upankela manana makina ku foresti akale mayohole la numero 9 nokela mbata numero 5 tano wakufia na makila nimuru mayo kikichete hila po Yafika dosul, amaka wakuna na rimpati inkira kuchicho. Wakila lempira wakakachani. Wakufia mpira ni hira nyaka wakatula na nroehla vaholo. Nikurunikale na Afrika dosul. Na sumeshi kuna wani kruvenchi Afrika dosul. Na pankila kruvenchi na rovaholo. Na mahamkuna rimpati inkira kumakila bafana nireke Mexico. Ifalta. Nonya kelia mpacha mayo mwira mpira ameshiku witani wa Eric Lira. Eric Lira anantwela na mpira anantwela na mpira pima na okoti waka mwetu kamana anashinti wanashinti ya nikuru na bafana bafana na Afrika do Sul. Minuto minoko mitano na mili Afrika do Sul kana puretu ni okwa mpira mocha ni reke mwa mpira mocha maha wa sitole wopanya ikarta yokwila micho avukwa ka mwa mpira mpira no hala ukiti ya va livre na ntaintane mwa mwa mpira na po ya mechi konro hela va holo na makela pa Ukiki chari hiani, mwanyo mwina mpira Afrika do Sul, na wa makwena, makwena wakuvea, honkita mpira, no halu kumila vati nosa. Nosa na Mexico, nosa na Mexico, na wavale umakela, mwanyo mwina mpira kale, na Mexico mwatu kila ka Fidalgo. Fidalgo wakufia. Ama henraka Alvarado. Alvarado wakufia. Nira pankila kaikuru. Mwereka nikuru venchi. Na mahankuru nawe. Na turuseli hampira utuli. Numa kila pani. Mayoki kijeri haa. Ameshiku. Ama henraka kwa tarede. Raul Rangel.

ya mpira moja ni Mexico. Mashindano tukulielo lapu ya Mexico ipuwa ya Steka riote awe ni mwema mwena mpira lapu ya Africa do Sul ali mudao nera banke la kai krovencha ruaka baholo mwema mwena mpira kale elapu ya Africa do Sul na so numakela pila mwakelele kordere de Rangel Rangel wakufia nila afikila kasiku nana wali pati inkina ku Rangel kale kordere de Nikuruna Mexico wale wakiviru mweo mwena mpira kale Mexico hon kitampira horro hila wahol numa hila pan fidal fidal wakufa hon kitampira ruichulu numakela mpira na kumelute no se nikale na Africa do Sul masintano duniani oni huku na lelo huku loko nuwa nuku mmoja mweri wa junyo otu kulia masintano duniani mundial 2026 opanka makuru miloko mitese mitao na miraru woka wani hiyo igrupu loko nuwa pili nina kuhanti si masintano duniani nikuru na Mexico nikale na nikuru nipankale we kwa hachene nluko na tana taru umasintana kale onduniani nichicho wa masintani yala ya tugulie mwaka wa 1930 Uruguay wapankile makuru loko nuwa makuru mararu nikuru na Mexico na wapankila mpanta ni mwaka wa 1970 ni 1986 au pia mapuru wita ni wakua dusi final weku hachene pili vereke nikuru na Mexico na panka substitution.